Men så säger han då att vi kallar djävulen en tusen kunstnär. Vad ska vi då kalla Guds ord så bytte djävulen och ger han till ingenting? Det må vi visst kalla mer än 100 000 kunstnär, säger han. Tänk vad fått Guds ord. Och Guds ord är bytte han. Och nu må vi höra, och jag har lust att säga det angående tio. Må vi höra som om det var det sista vi skulle höra. Och som om det var sista gången. Och då tränger vi Guds heliga ånd. Och vi ber. Ja, Jesus, gör oss ganska små och fattiga i anden. Så trång till nåde vi kan få och barnlig räcke handen mot dig och din rättfärdighet. Vi ber om en stund för dina fötter där du får nå oss i samvittigheten och virka där du alltid ger anger och tro. Herregud, låt oss höra, öppna du vårt hjärtets öre. Hör vår bön, vår frälses Gud. Amen. Men jag ska läsa ifrån Första Mosebok, kapitel 3. Det var väl Severin Tobiasen som sa det, att folk är våldsomt intresserade visst det står på plakaten att nu ska man höra om de sista ting. Då kom de. Men så säger han då att ska en tala rätt om de sista ting, så må en alltid börja med de första ting. Jag kunger dyk mellan de första ting, säger Paulus, det som jag själv tog emot. Och nu ska man i alla fall börja med de första ting. I alla fall ett stycke. Vi läser där i första, jag tror vi stoppar med vers 15, ändå om jag kunde skönt läst hela kapitlet. Är inte 15. I Jesu namn. Men ormen var det slögaste av alla vilddjur som Herren Gud hade gjort. Och han sa till kvinna: kan det vara rå att Gud har sagt att inte må äta av något trä i hagen? Och kvinnor sa till ormen: vi kan äta av frukterna på trä och i hagen. Men frukter på trä som är mitt i hagen, den, sa Gud, må det inte äta av och inte röra, för då ska det dö. Då sa ormen till kvinna: det ska inte dö. Men Gud vet väl att den dagen de äter frukto ska ögodikar öppnas och det ska värta liksom Gud och köna gott och ont. Och honom såg att trä var gott att äta av och tyckte det var en hugna för ögo och ett gilt trä med det kunde göra en klok. Så tog hon av frukto och åt. Och gav man sin med sig och han åt. Då fick de ögå upp både tå och god att de var nakne. Och de nästa ihop lau av fikenträet och svepte kring livet. Och de hörde Herren Gud som gick i hagen då det lej mot kvällen och det tog till att svalna. Och Adam och kono hans löjnde sig för Guds ögå mellan trä och i hagen. Då ropade Herren Gud på Adam och sa till han: kvar är du? Och han svarade: jag hörde dig i hagen, då var jag rädd av det jag var naken och så lögn dig mig. Då sa han: kvän sa dig att du var naken? Har du ätit av det träet jag sa att du inte måtte äta av? Och Adam sa: kvinna som du gav mig till att vara samman med, hon gav mig av träet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinna: vad är det du har gjort? Och kvinnor sa: ormen lockade mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen: för det du gjorde det ska du vara förbannad mellan allt bufä och mellan alla vilddjur. På buken ska du skria och mål ska du äta alla dina levedagar. Och hat vill jag sätta mellan dig och kvinna och mellan dig ett och hennar ett. Och dig ska krasa ditt huvud och du ska hugga dig i hälen. Och så står det då vidare om att kvinnor får sin förbannelse särlöv i sitt huvudansvar, så hustru och mor
Och till Adam får han höra: förbanna ska du vara, och joro, nej, ska joro vara för din skyld. Och så vart arbete ett sträv. Väl, men jag ska inte läsa det nu. Gud hade av bär fri vilje, och där kan man tryggt snacka om fri vilje när det gäller Gud. Det var ingen som bad han. Av fri vilje så hade han lagt ett fullkommen skaparverk. Och jag har nästan lust att säga, är det inte typiskt Gud? Först ger han allt samma färdigt, och så tar han människorna och sätter det i ett härligt skaparverk. Det är så när det gäller frälsen också. Först frälsar han, och så kallar han oss in i frälsen. Och där hade han sett Adam i paradiset, och lycklig var han. Där står ett träd där, så heter livsens träd. Jag läser om i vers 9. Och ett träd så var kallt träd som ger vet på gott och ont, kunskapens träd. Och till det träd sätter Gud ett förbud: där ska du inte äta av. Ett väldigt starkt uttryck: du ska inte äta av det, och den dag du ger det ska du dö. Här ska man bara lägga märke till något lite. Hade Gud sagt till Adam: du ska inte plaga dyro, eller hade Gud sagt: du ska inte slå konor di, så tror jag Adam hade sagt: ja, det var rimligt. Men nu sätter Gud pröven på ett punkt Adam inte kunde förstå. För det är inte fördi du förstår Gud du ska ge rätt hans ord. Hej, och där folk vill, inte sant? Visst inte kan förstå det, så vill jag inte tro det. Visst inte kan begripa Gud, så går jag inte med på han. Där det i verkligheten ger det att det min Gud är min tanke. Och den Gud som inte är efter min tanke, den vill jag inte tillbe. Och så ger han sig över Gud. Så sätter Gud alltså pröven på ett punkt där han ingenting kunde förstå. Det spörs bara om den tillit till Guds ord som gjorde att han lydde det. För Gud vill nämligen att det, han ska vara den som vet gott och ont för mig och dig. Han ska vara den som vet vad som är gott, vad som är ont. Och så ska vi få lita på att det han vet bäst. Alltså, en tillit om Gud, tillit till Guds ord. Där står pröven. Och så står det om ormen då. Det är ju en bakom där. Så har skett något för. Det är en som inte under människorna detta paradiset. Så en man drapar ifrån begynnelsen, står det. Tjuen kämper för att öja och ödelägga och dräpa. Jag är kommen för att det ska liva nög då. Och jag måste ha sagt när jag läste: du har inte förändrat dig mycket, Satan. Som för så är han idag. Och hans hänsikt, med sjunger i den sången Ingen är så trygg i fare, om fadern. Och hans mål är detta ene barnets sanne väl alene. Men vi kunde lagt ett tillsvarande vers om Satan: och hans mål är detta ene vår eviga olycka. Och han har inte förändrat sig. Och till dag har Satan kun en väg. Och det är att få oss bort ifrån Guds ord. Inte heller där har han förändrat sig. Akkurat på den måten har Satan prövd alla dagar. Ifrån första till sista dag så är hans måte att uppnå sitt mål och få dig bort ifrån Guds ord. Och hindra dig att komma till Guds ord för den del. Och så ut falsket i lag med den rätta förkynnelse. Och ödliga tilliten till Guds ord. Och missförstå och förkluddra och förvanska. Och så får han dig där du vill. För hör, för Satan oss bort ifrån Guds ord, så får han oss sian kor han vill. Det är det så är. Och det är ju
väldigt betänklig sån som kom här, inte sant? Har Gud verkligen sagt? Det är ju så det ska vara teke ut ur teologistudiet. Är det inte mycket där så är, nog tror jag inte det har det sånt på fjälltun. Det tror jag inte. Men det är gruvligt mycket sån teologi. Går till Bibeln med det spörsmålet. Har Gud verkligen sagt? För Satan vet som för att han kan få dig bort ifrån det som står skrevet, så är du hjälpelös. Och kan han rocka med det som Gud har sagt, så du inte längre har tillit till det, så är du hjälpelös som i affären. Jag vill länge på detta här med fristelsen, men vi må bara nämna någonting. Satan kommer under förklädning. Han kommer inte sån, jag är Satan, pass dig för mig. Det gör han inte. Men han, och jag tror det Luther så sagt att det är inte den svarte djävul som är farligast, men det är den kvite djävul. Så kommer så skjult och försiktig. Han kommer som om han ska hjälpa oss. Du kan ju förstå att det kan inte vara Guds mening detta här, Eva. Du har ju missförstått han. Kan det vara rå att den kärlige Gud har bestämt något slikt? Du vet, men jag kan ju finna ting som blir sagt idag. Och om slika ting, du tänker på förtapelsen. Och så appellerar han till förnuften. Kan det vara möjligt att en kärlig Gud kan pina ett människa i all evighet? Nej, kan det vara möjligt? Vad ska man göra då? Vi ska springa ifrån och levandes rädd för att det är någon som kan säga något slikt. Något Gud har sagt, det är en evig pine. Åh, vi måste ta förnuften över Gud. Kan det vara rå? Syns du det är rimligt? Kan du förstå det? Och så prövar han med förnuften, inte sant? Och så tvil. Och så får han dig att tro att du är klokare än Gud. Jag tänker på det så här med gamla testamentet. Och göra, för exempel. Jag nämnde i förra veckan att Jesus säger, icke ett ord ska få gå, ner till minsta detalj ska det stå fast. Allt samman. Och så ska vi vara klokare än Jesus och säga att det här är fel och här är fel. Och detta stämmer inte. Vi må passa oss för den där. För det är djävulskap. Inte något annat. Vi ska få ha den tillit att Gud vet vad han sa. Så kommer man i en slange. Det var en välägnad redskap. Och så vet jag inte riktigt. Rosenius har nämnt något en plats om att det, varför gick han inte direkt till Adam? För det var väl Adam som hade fått detta budet. Och Eva hade väl gärna hört det genom Adam. Det är i alla fall säkert. Och då kan du tänka på den yngre garde här. När Adam så var ren, inte klarade stå sig när konon var fallt, så måste du tro att du kan berga dig om du går in i samliv med en vantro äktefälle. Det måste du tro. Det är lättare, sa mormi en gång, det är lättare att dra någon ner ifrån en stol än att dra upp på en stol. Det är någon som tänker, ja men jag ska ju vinna det. Jag slikt chansar mycket med. En annan ting är visst en av de kämt omvändelse. Ett äktenskap, det är något helt annat. Jag hade bara lust att nämna det. I alla fall så brukar Satan väja om kvinnor som det vejkare kar så det står. För att få kvinnor och Adam till falla. Snikväg. Han prövar så. Och så kommer man till Eva då. Och han säger... Först det där för att sätta den tvilen och få en diskussion igång. Kan det vara rå? Är det möjligt? Vad säger din förnuft, Eva? Att Gud verkligen har sagt att du inte må äta av något trä i hagen. Och så överdriver han. Dualigt. För att få diskussion igång. Kunde han få henne i kontakten? Så ska han nog grejera mer i nästa sans. Det Eva skulle gjort, det var snudd ryggen till han och språnge, vetskrämt av att någon kunde så tvil om det som Gud hade sagt. Men i staden så ger hon sig på diskussion. Det är ju sån världen på många vis prövar. De prövar att få oss, ja men kan det vara så farligt då? En så rädd för honom och himmel, han är så rädd för att gå där Jesus inte är välkommen.
Men rädd för att gå där. Vår din frälsar utestänges, där må du icke själv gå in. Men så kommer den ton från de religiösa och från världen. Ja, men kan det vara så farligt? Och så diskutera. Men må se lite på det. För att pröva att få igång en diskussion. Och där lockas för Satan här. Och så börjar Eva och sakte men säkert bli snudd ifrån ordet till fristelsen. Snur ifrån ordet till fristelsen. Så säger han då andra gången. Nu hon svarar för så vitt ganska riktig. Med några små tillägg för egen räkning. Så säger han. Det ska inte dö. Men Gud vet väl att den dag de äter frukt och ska ögonrycka öppnas. Och det ska värta liksom Gud. Och köna gott och ont. Nej, du köna då Eva. Att träet heter ju. Träet är kunskap om gott och ont. Inte sant? Det betyder sånt. Att när du äter så får du kunskap. Och där vet Gud. Och då känner du att det, du har missförstått. Gud vill ju unna dig kunskap om gott och ont. Känner du väl? Eller så må han ju vara ond. Så inte vill ge dig något så gott. Det ska inte dö. Du känner kunskap om gott och ont. Det är där du ska få. Du har missförstått Eva. I alla fall så får hon Eva. Börja hon få öra för detta. Och så ser hon på träet. Och då ska du se, när hon lyttar efter Satans stämma, så ser hon fristelsen med Satans sina ögon. Och då var det ett gillträ att äta av, så kunde göra en klok. Och släk är det Satan har gjort, ser du, med människorna. Han är slang, och jag kunde tänka mig det bästa bildet var den där spyttkobran, kongekobran, är inte han? Så har den taktiken att det först blinde han bytte. Han, jag har prövt ändå till med brille. Och så får de dessa två fläckarna på brilleglaset. Träffsäker. Och så kan han ta bytte efterpå. Sån ger Satan. Han blinder dig så du inte ser. Och det är det han har gjort med världen. Världen är blind. Denne världens Gud har blinda hugen åt de vantroende. Så de ser inte. Och det med sig går med blindfödde allesamne. Utan syn och sans för Gud och hans vilje. Och därför må det ske ett under. Med att få syne. Inte sant? Väl. Så sker det trista. Så har tristaste så har skett i människosläkto, kan du säga. Där färre allt samma. Kvinnor tar, Adam tar. Och så är de skilda från Gud vid synden. Olydighet. Och då ser du de får ögonen upp för att de är nakna, så börjar de att däcka sig. Och så går det väl någon timme, men så kommer Gud till hagen. Och där har jag lust att säga, det är så träffande med frälsen. Det var inte Adam som ropte, nej, nog Gud har det fallt. Jag är ju glad i den sången som jag nämnde i dagen. Och att jag kunde. Men det står, jag gick i blind, jag låg i döden. Och där ropte jag. Nej, det var en an som kom till hagen och började ropa. Och här hör du första kall till omvändelse på denna jord. Gud kom i hagen. Och letade till de fallne. Första gången han var tidigt ute och han letade till tio sin änne. För det ena han ska rädda den fallne skapningen. Och jag har lust att säga, en hyrding är ute på leting. Han ser ett villfarne lamm som får bort. Så han letade till någon här och man kan berga. Hur är du? Ropar han. Och det är väckelsens rop till den fallne. Där ropet har lytt ut över världen många gånger. Och den ska ropas ännu. Och det är inte för att Gud inte vet hur Adam var. Han visste det så inderligt gott. Och det har lust att säga, han vet så inderligt gott hur du har dag. Och hur du är. Men detta ropet lyder för att han vill föra dig till sannhetserkännelse. För Adam var nämligen blivit för andra. Och för att säga mer om detta omvändelseskalle, så har jag lust att säga lite om Kolejs Adam
og Eva var blitt. Hørte dere hva fristelsen til Satan gikk ut på? Dere skal bli som Gud. Eller så det egentlig står, det skal bli guder. Der går djevelskapen og gift inn i menneskene. Satan vil at du skal ha den plassen i ditt liv som Gud alene skal ha. Det er selve synden. At du setter deg på Guds plass i ditt liv og tar den plassen. Dere skal bli som Gud. Og da er du kan tenke deg at hvert menneske har en kongestol, en tronstol i sitt hjerte. Det er en som regjerer ditt liv. Det er en som styrer, det er en du kretser rundt og elsker og frykter og stoler på. Det er en som er ditt sentrum, din konge. Der var Gud ifra skapelsen av. Vi var nettopp planetene som kretser rundt Gud. Han var vårt håp, vårt kjærlighet, vårt liv. Det er så alt redde seg om. Men så har det skjedd at Satan fikk planta noe inn som gjør at vi selv vi vender oss hver sin vei. Vi skulle gå Guds vei, ikke sant? Men så vender vi oss hver sin vei. Så nå kretser alt som menneske heter fra fødsel til død om seg og sitt. Vi har jo det uttrykket i grammatikken. Jeg er første person. Og du er andre person, og han og hun er tredje person, ikke sant? Sånn er det sannelig meg forblitt for menneskene. Hele tiden, jeg og mitt. Og utifra da har vi alle egen kjærlighet i stedet for Guds kjærlighet. Ikke sant? Egoisme. Jeg. Skjønner ikke du at det skjedde noe helt galt med Adam? Den plassen som Gud hadde i livet, den har han selv inntatt. Han opphøyer seg på bekostning av Gud, det er ugudlighet. Og i på bekostning av sine medmennesker. Og så har det gående. Men ser det litt senere, når han blir dratt til rekneskap, så har han ganske klar forklaring på hva som hadde skjedd. Kvinner som du ga meg. Ja da, det var kvinner. Sånn er menneskene. Det er de andre. Og kan en komme seg litt opp i forhold til de andre, så er det svært. Og greier en ikke komme seg opp, så får en gjerne trøkke de andre ned. Men det er jeg. Menneskene var ikke sånn før, ser du. De ble helt forandret. Vi var skapt i Guds bilde med. Og da vil jeg si at vi skulle spegle av Guds kjærlighet, Guds hellighet, Guds renhet. Sånn at vi elsker nesten som oss selv. Og Gud over alle ting. I staden så ber vi en annen sitt bilde. Jeg skjelver med det ordet som Jesus sier, det har djevelen til far. Men hvis det blir tvil om farskapet, så får en se hvem en ligner mest. Og så kommer det på sin plass. Den du ligner mest. Ikke sant? Og vi som skulle spegle av Gud i hans hellighet, vi spegler av noe helt annet, så har vi fått djevelens avskyelige bilde. Det er fælt å si, men sånn er det. Så vi ligner han i at vi tar Guds plass og trår etter den. Der har du det gående. Så ser du alt menneskene, samme hva det er, så er det utgangspunkt i meg selv. Og der ser du jo sannelig meg i frelsen også. Da skal jeg komme tilbake. Så. Er det frelse, så er det meg. Og jeg som må. Da tenker alle. Og du ser disse spørsmål. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg. Mennesket blitt innkrøkt i seg selv. Blinde, vonde, uten lyst til Gud og hans ord, og med en vond lyst i hjertet. Sånn var Adam blitt. Og da, før kunne du tenke, hvis Gud kom til hagen, så hadde Adam kommet og springet. Nei, kommer du, kjære Gud. Det var så, takk for paradiset, Gud. Og takk for din kjærlighet. Og takk for at du er for oss. Men nå springer han ned gjennom hagen og gjemmer seg for Gud. Du skjønner at det var blitt, han var blitt åndelig død. Den dag du et, skal du dø.
Och med den andliga död följer den legemliga död och den eviga död. Skilt från Gud. Guds samfund och i evigheten blir det evigt skilt från Guds kärlighet. Och så ser du något som jag har lust att be dig lägga märke till. Hur Adam får det travelt med att skulle däcka sig och skjula sig och däcka över det som har skett. Med forskjellige vis. Kan gå tänka på fikenbladet, det är en god illustration. Han ska skjula sig och prova att däcka det som har skett. Och så har människan att alla tio varit. De prövar att skjula sitt fall. Pröva att däcka det som har skett på forskjellig vis. Med undskyldningar. Med att sätta finare namn på synden. Inte sant? Du har ju så många, många utgaver här. Du kan tänka, jag nämnde baktalelse igår. Det har blivit kallt saklig värdering av andra och det att säga det som det är. Egen kärlighet och i Atenesten så har trångt att vara stor. Tänk att det är jag som blir lagt märke till. Det har blivit kallt för iver i Guds rikes sak. Och så börjar den att finna nya namn till synd och så höjs det så grejt ut. Och så undskyller den och försvarar sig och däcker sig och vill inte stå med sitt fall och komma fram som en är. Nej då. Och sträck har du människosläkt nu. Kindie, de prövar att däcka sig. Prövar att finna något att skjula sig bak. Undskyllningar och allt det där. Det vet jag. Jag har lust att säga en ting. Allt må väck. Kvar undskyllning må du mössa. Allt du prövar att skjula dig väck. För när ett människa prövar att skjula sig för Gud, då tar Gud människa och tar det fram så det må stå som det är. Och en eller annan gång, hör nu, i tid eller evighet må du stå för Gud som du är. Det är det så är. Och nu ropar Gud inte på Adam, men nu ropar han på dig. Hvor är du hen? Vad har du gjort? Det är Guds rop till den som lever bort ifrån han. Tio går så fort och evigheten kommer snart. Hvor är du hen? Är du frälst? Ska du inte snart omvända dig? Ska du inte snart få rätt med Gud? Ska du inte snart komma till uppgär? Ska du inte snart komma fram som du är? Hvis du inte hör den stämmen så ska den en dag gå dig genom marg och ben och du må stilla. Alla må. För det står fast, kvar mun ska lockas och hela världen ska stå skyldig för Gud. Det må ske. Här eller i evigheten. Men det må ske. Så står det om en man har jag tänkt på i Bibeln. Denne som kom in i bröllopshallen. Han kom in där. Bröllopshallen är bilden på den troende församling. Inte sant? Men han kom in utan att vara bröllopsklädd. Men jag har aldrig tänkt att han kom in naken. Men han hade naturligtvis klädd sig själv. Han hade klädd sig i det han fann för gott. Och hela livet igenom så hade han grätt sig med de kläderna. Men så står det, kungen kom in och skulle se till gästerna, så finner han en som inte var bröllopsklädd. Och så säger han, hur lejs har du kommit in här? Och inte bröllopsklädd. Men han kunde ingenting svara. Då först fick den mannen lucka mun. För hela livet har han grädd och försvart sig mot Gud med forskjellige ting. Och vet du vad folk brukar försvara sig mot Gud? De brukar inte bara undskylla synden, men de brukar kristendom. Ja, sannolikt. Jag hörde om en jenta, det var en predikant i den heimen, och så slår han märke till att med en gång kvällsen var färdig, så säger jenta till mor, nu kan du gå in och sätta dig, för nu vill jag gå och vaska upp för dig. Och predikanten syns detta var något extra. Det är inte vanlig tone. Det är ju häst och mor som går hela tiden. Ja väl. Så säger han, det var lite av en jänta du har. Hon var käcke. Så säger moro, nej, jag hade hellre vilja att du hade snackt ut om det.

framför ängeln. Då tog ängeln till Ors och sa till dig som stod framför han: ta av han ditt skitne kläder. Och till han själv sa han: sjå, jag tek bort din syndskuld och klär dig i högtidsbonad. Vad var det budskapet Gud hade till sin fallne skapning? Så icke sökte han och så icke ropte på han, men så undskyldte och försvarte och visste sig tydligt som fallets barn. Kan vara Gud att säga? Han sätter en dag då kvinnans ett ska knusa slangens huvud. Det är Jesus han ställer i utsikt. Jesus ska komma och knusa djävulen sitt verk. Det ska stå tillbaka i paradiset. Där ska Gud ordna. Och jag är blivit så glad idag ordet Immanuel. Det betyder Gud med oss. För det är nettopp där så saken. Gud tar kampen för sina fallna skapningar och går i striden för dig. Jag har varit sammanlignad med, hur ska det, David och Goliat. Det är en historia som är lite gott. Har alltid syns om. Det var lite nog. Väl, herrarna står på kvarts i sida, inte sant? Och där ska braka löst. Men så avgör de det i staden med en holmgang. De sänder den sväraste man de har i filisterlägren. Och så ska han möta den andra herren. Och den av de två som vinner är seger här i denna striden. Så skulle de avgöra det. Och så stiger Goliat fram. Och alla i Israelslägren var bara vettskrämt och ingen kunde stilla. Så är det denne David kom, inte sant? Och stille i kampen mot Goliat. Och så står folket bär och ser när David kämpar och slår filistern och vinner segern. Det är akkurat på samma måten här. När det gäller vår frälsa så står vi där och har ingen att stilla. Så lovar Gud att Herren själv ska bli en av oss, kvinnans ett, bli född i vår släkt. Och så stillar han i striden. Och så kämpar han vår kamp. Och så knusar han Satan för oss. Och så ordnar han den klädningen så är nog till salighet för allt som syndare heter. Det är Jesus som kämpar. Och så har det lust att säga, om du bara kan stå för Gud nu som du är och låt Gud klä dig. Det är sammanlignat med brud och brudgum. Här är det i alla fall sant att brudgummen vill själv klä bruro. Så klär han dig i något fullkomment i Jesu verk. Du känner det var dig Jesus kämpade för. Det var dig Jesus vann för. Det var dina gärningar Jesus gjorde. För att du ska möta en nådig Gud i den drakt då. I frälsarens lydighet står jag rättfärdig och ren för min Gud. Du känner att det sa han Adam fallt vid olydighet. Så kommer Jesus och tar platsen och vinner seger vid lydighet. Och vid den lydighet ska egna himmelen.

Liksom en mans fall var det fördömning för alla människor. Så läser en mans rättfärdiga gärning, så ser du Jesus hur han kämpar och vinner för oss. Och så är det, ska detta ropas ut i syndens världen, både det året så kallat det, kom, hur är du, så du ska få lite stilla för Gud som du är. Men så är det ett annat år som ska lya jamsies, och det är nådens år. Du har bättre trötta mig med dina synder och brytt mig med dina missgärningar. Det är ju svårt att tänka på det allerede. Tänk att jag har trötta Jesus, trötta Gud. Det gjorde att jag har året och år synda och inte kan annat. Inte sant? Men det är något annat jag måste tänka på. Jag ser han för mig uppe till Via Dolorosa. När han dött i samman. Och så har jag tänkt, du har trötta mig med dina synder. Och då syns det har varit ändå ett perspektiv i det året. Tänk du att Gud tog min synde och lot sig tröttast till döden för min synde. Och så kommer det, jag är den som slättar ut synderna dina för min skull. En enaste grund, se ej och skull. Och synderna dina kommer inte mer i huvud. Och nu har jag lust att höra att du ska höra detta ordet med ditt namn och din adressa. Du har bara trötta mig med dina synder och brytt mig med dina missgärningar. Jag är den som slättar ut dina missgärningar för min skull, och synderna dina kommer inte i hug. Så ser du hur Gud lagar ett skjulested och för evigt gömma synderna våra som Gud inte ser i mer. Och det står, jag måste läsa det för mig själv, har gjort många gånger, han strök ut skuldbrevet så vittna emot oss. Det kan du höra det nu, du som sitter, skuldbrevet ditt, han strök ut skuldbrevet. Det står inte att han ska stryka det ut, men det står, han strök ut skuldbrevet ditt och han rydde det undan då han naglade till korset. Och hör nu, det finns inte längre någon anklageskrift i himmel eller på jord, för anklageskrift där Jesus lättar ut. Har du många synder, Jesus dig förkynnar. Och vad säger du till det? Här är ingen vrede, nåden är tomutslättad. Här vid Jesus in i gärningen är ingen vrede. Och så är det en ting till jag har lust att nämna för dig här. Synna dina kemik inte mer i hug. Och så kan syndaren höra. Höra sig till salighet. Tänk, Gud har tagit min sak. Och det är en ting jag vågar resa i evigheten på. Och det är att Gud gjorde skicklig arbete. Han gjorde det han sa. Han fullförde sin gärning. Inte allt samman var genrätta och ordna. Där kan jag förlata mig på. Och så står det, ingen av dig som sätts i lite han ska bli till skamme. Ingen av dig. För det håller det Jesus har gjort, står det i en sång. Kan du höra det? Det är liksom så Gud tar den här patchen, evangeliet, om det så Jesus har gjort. Och så skriver han den enkelt i sitt namn och så säger han, det är till dig, det är till dig och det är till dig. Och jag hade många gånger lust att packa in evangeliet till dig och sända i fånge på dig, om det kunde hjälpa dig. Det är till dig. Det är dig Jesus har löst ut. Jag har löst dig ut. Kan du höra det? Så kan du få sätta dig lite till att han har sannolikt gjort det han skulle. Jag har lust att minna dig om detta idag. Herren tar från dig dig kläna och han klär dig i den klädningen så är bröllopsdrakten. Så den bortkomne sonen kom hem att lukta så ett svin uppbjörna mot huset.
Det står forresten, mens han ennå var langt borte, fikk faren se han, så han var sannelig ikke kommet langt når han så han. Men så kommer han, og der henger drakten ferdig og venter. Ja. Det henger ferdig fra Golgata av. Det er til deg. Den rettferdighet som gir deg verdig til himmel og salighet, den er ordnet. Kom da. Hør, så skal deres sjel leve. Kjære Gud, takk for ordet. Og takk for du gikk i striden når vi lå i synden og døden og gjemte oss for deg i all slags greie. Og takk, Jesus, for du tar oss for deg og tar ifra oss alt som ikke helt og gir oss din rettferdighet. Jeg takker deg, kjære Jesus, for du gikk i striden for meg. Det har vært aldri skikk på noe til det jeg teker i, Herre. Men takk for det du gjorde for syndere er evig nok. Amen.

Du lyssnar nu till Olavs musiktimme. På gammansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Ja, då har vi ringt Holger. Var du där, Holger?
1: Det är jag.
0: Åh, så bra.
1: Ja.
0: Ja, så flott. Nu är det pinse, Holger, och då är vi spänta på vem vi ska bära fram.
1: Ja, då må jag ha förtro för det att man har någon med pinsen sitt budskap och förmedla idag.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Vär frimodig, Holger, och bär fram det du har fått.
1: Då har jag lust till att begynna med det som är en av texterna för pinsedag. Jag stöste lite med det samma på att det ska vara texten på pinsedag, för det att huvudtexten är ju om när den helige ande kom på pinsedag, så står i Apostelgärningarna 2. Men en av texterna är från första Mosebok, från skapelseshistorien. Och där står det i kapitel 2 och vers 7 och 8. Gud Herren formar människa av moll från jorden och blåser livsande in i nasen hans, och människet vart till ej levande själ. Så plantar Gud Herren en hage i Eden långt mot öst, där sätter han människa han hade format. Det är tydligt att det är en plan ifrån Gud för skaparverket och oss människor, slik så det också är ifrån frälsesverket. Så kommer då ifrån Apostelgärningarna 2. Det är en gudomlig överskrift över alla folk, alla människor, att en människa vart till en levande själ. Du så hör nu, är av Gud sände in i livet med en udöjlig själ. Detta var i fokus på skapingsdagen, det var i fokus på pinsedagen, och med en skapt i Guds bilde ifrån första stund. Det betyder att Gud har stora och viktiga tankar med oss. Och själv om döden kom till läkammen vår, så existerar själen vidare. Och på Peters åndsfyllte tale den pinsedag, så står det att budskapet virkar. Att 3000 själer blev lagda till menigheten, till kyrkolyden. De lånte öra till ordet, så Peter sa, och ånder och bödde sig. Jesus understreker alvor i dette på mange vis. Det at jeg og du er betrudd ei sjel i livet, som alldeles ikke kan kvitte oss med heller. Og han forteller i likning, den vil jeg også lese i tillegg her. I Lukas 12 står det slik fra vers 16. Han fortalte deg så i likning og sa, en rike mann fikk store avling av jorda si. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom nok til å samle grøa i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lønene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele grøa mi og alt godset. Så vil jeg si til sjelen min, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et og drikk og vær glad. Men Gud sa til han, du dåre, i denne natt krev deg sjela di av deg. Hvem skal da ha det du har samlet? Såleis er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Du er Gud sendt inn i livet med en udøyelig sjel i din barm. Et indre vesen, så er det djupest i deg selv. Et indre menneske som Gud kan og vil bo i, og som han taler til, gjennom alt kaos av fornuft og følelser, läggningar och samvittighet, så talar han in till sjel och dig. Hur ställer du med sjel och dig? Och så sant du är ett människa, har du en judöjande sjel, så en dag ska möta den Gud som gav dig den. Jesus sa faktiskt, kabata ett människa om man vill hejle vera, men täck skade på sin sjel. Jesus brukar väl aldrig så drastiska och starka ord som han ropte ut att folk måste berga själen sin. Och han åtvarar inte bara emot det vi vill kalla grove synder när han skildrar faren för att gå förtapt. Men han brukar svårt starka tale för att säga att allt lekamlig välvære, hälsa och livskraft är mycket mindre viktigt än själen sitt ve och väl. En dikta har sagt, når lekamen visner og folner som høy, hver verte av sjela som aldri kan døy. I relikning om den rike bonden, så setter Jesus fram ordet om en rike. Han sier det var vinnesjuka, så skadet sjelen hans. Han var fanget av en stadig trang til å få det til og gjøre det godt. Hadde han lyft i dag, så hadde han vissel hatt alt det nyeste av hjelpemidler, storslegne bygninger, datamaskin, hytter, hus i syden. Og han så for seg å rekne med mange gode år da han skulle nyte fruktene av sitt dyktige strev og heve pensjonene. Var han en rike mann? Nei og nei for en arming. En dåre, sa Jesus. Hvorfor? Hans sjel var ikke rede til å møte sin Gud. Pengene bedrog han. Han forrekna seg. Hva hjelpte en solide bankkonto når han hadde en fortapt sjel? Og hva hjelpte billettene til helsestudio når de fant han død om morgenen? I 5. Mosebok 28 står det om Israels folket sine to eneste alternativ. Enten å leve under Guds velsigning eller Guds forbanning. Om du ikke har et aktivt forhold til Gud, så har han det til deg. Til din sjel. Enten velsigning eller forbanning. I min gamle nynorsk bibel stod det i et vers her, det 65. om situasjon under Guds forbanning. Herren skal gi deg et hjerte som sjelv, innsokne øyne og en visne sjel. Sjelen din, hvordan har hun det? Roper hun om mat og næring fra himmelen uten å få det? Har hun det som sångeren i salme 102, der han klager, mitt hjerte er så solsvitt og visne gras, for jeg har glemt å ete mitt brød. Og i en annen salme, 142.5, der sukker en ulykkelig. Det er ingen som spør etter sjelen min. Han tok helt feil, så sa dette. Sjelen din har topp prioritet både i avgrunnen og i himmelen. Satan lokker eller skremmer deg til å følge strømmen og tro at det går vel tåle godt for alle til slutt, hvis du da har en sjel. Men Jesus banker på din hjertedør, din sjel er bort. Den naglemerkte hånd banker og hans kjærlige røst spørre, kan jeg få frelse og bo i din sjel i dag? Et av de fineste ordene om Jesus jeg vet om, er dette i 1. Peters brev 2, 25. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hyrdingen og tilsynsmannen for sjelene dykker. Ja, i sanningen med villfarne bortvendt i vår fallende tilstand og våre lyster og legninger, dreg oss til verdens brukne brunner. Men ingen kan som Jesus være hyrding og tilsynsmann for sjela. Han bruker ordet sitt, sine nådemiddel og sine vittne på jord for å berge de udøyelige sjel. Og husk, du lever bare den ene korte levetiden din, der sjela sin evige plass blir avgjort. Her slutter vi i dag med det fine ordet i 3. Johannes 1:2. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt, og være av en god helse, liksom de sjel har det godt. Kjære Jesus, velsign hver en lytter som hører på nå, at det kan, at ordet ditt kunne få komme inn i sjelen, inn der, i det innerste. Jeg takker deg for å ha anledning til å si med seg dine vittne, hvor godt det er å høre deg til, og at du får bo i vår sjel og eie vår liv. Velsign dagen, velsign pinsehelger, og velsign alle våre medarbeidere i radioen. Amen.
0: Takk skal du ha, Holger, for det du bar frem i dag. Ja, det er ordet som jeg tenkte på når jeg hørte på deg i dag.
2: Ja.
0: Menneskesonen er kommet for å søke frelsa. Det som var fortapt. Ja, og så kom den heilige ande nå i pinsen for å ta bolig i hjertet.
2: Ja.
0: Må du ha det godt, Holger? Og så har du ønsket den flotte sangen «Da Jesus i hjertet kom inn» av Valderøy-kvartetten. Den skal vi høre nå.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam satte upp kalvar av guld både i Betel och i Dan för att förleda Israels folk till avgudstyrkan. Och han gjorde sin gudstjänst lik gudstjänsten i Juda. Det vill säga, den påminde om Jerusalems gudstjänst fastän det var avgudstyrkan, vars mål var att föra människan bort från Jerusalems gud. Och Jerobeam lyckades faktiskt lura de flesta av Israels barn. Men Gud lurar man inte. Som vi ska se när vi ska vandra genom kapitel 13 i Första Kungabok. Jerobeam, som av Gud fått de 10 stammarna i nord, fick därmed en rik och stor möjlighet att verkligen tjäna Gud. Men han fylldes av fruktan för att stammarna i nord skulle gå tillbaka till Jerusalem för att tillbe och genom detta bli återförenade i kungariket. På grund av Salomos avfall hade Gud splittrat riket. Men Jerobeam inbillade sig att det var han som skulle sörja för att riket förblev åtskilt. Därmed vänder han sig emot den Gud som givit honom dessa 10 stammar. Istället för att lita på den Gud som givit honom makten sätter han sitt hopp till de kalvar av guld som han själv hade låtit tillverka. Han inbillar sig att falsk gudstyrkan ska rädda honom. Han lyckades också lura de allra flesta av Israels barn och han lyckades lura sig själv med gudstjänster som liknade gudstjänsten i Juda, men som Jerobeam av eget påfund hade valt. Det verkade som en total triumf för Jerobeam. Han styrde både politiskt och religiöst efter eget påfund och förförde folket. Vi läser i Första Kungabok kapitel 13, verserna 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som antänder offereld på dig. Och människoben skall man då bränna upp på dig. Låt oss bli stilla för ett ögonblick. Det är intressant att lägga märke till när Josia trädde fram. Det skedde nästan 300 år senare. Men Guds profet proklamerar honom redan nu. Josia var en god kung och han regerade i 31 år. Josia var den ledande i en av de 5 väckelser som förekom under kungaperioden i Israel. Vi ska se närmare på dessa väckelser i krönikaböckerna, eftersom dessa väckelser inte omnämns i kungaböckerna, utan endast i krönikeböckerna. Eljest återfinner vi mycket av detsamma i kungaböckerna och i krönikeböckerna, men med en klar skillnad i nyansen. Kungaböckerna ger oss historien sett med mänskliga ögon. Krönikerböckerna återger saken sett från Guds sida. Människan är intresserad i tal och statistik, men det är omöjligt för människan att avgöra vem som verkligen är omvänd. Men Gud känner varje människohjärta och vet om det har skett något av verkligt andligt värde.
Guds profet profeterade mot altaret Jerobeam låtit bygga, och han säger att Gud ska uppresa en man som ska bryta ner och ödelägga sådana altaren. Han ska komma från Davids hus, och han ska heta Josia. Och Herrens profet gör det klart för Jerobeam att det handlar om mera än bara ord. Vers 3 och 4. På samma gång angav han ett tecken och sade: detta är tecknet på att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna och askan på det ska spillas ut. När kung Jerobeam hörde dessa ord som gudsmannen ropade mot altaret i Betel, räckte han ut sin hand från altaret och sade: grip honom. Men handen som han hade räckt ut mot honom förvissnade, och han kunde inte dra den tillbaka till sig igen. Jerobeam befinner sig vid altaret när Guds profet förkunnar sanningens budskap. Jerobeam bär fram ett offer till en kalv av guld, och han tänker inte finna sig i detta. Så när Guds profet har talat färdigt räcker Jerobeam ut sin hand mot profeten och ger order om att gripa honom. Såna pastorer måste stoppas. Han bara oroar folk just när vi verkligen har fått fart på våra aktiviteter. Man kan förföra människor, och man kan jäcka Gud en tid. Och man kan verka så mäktig och suverän. Det kan se ut som om man har rätt. Helt tills Gud bestämmer sig för att nu griper han in. Handen med vilken Jerobeam pekar på profeten, den vissnar. Och här passar det med det kinesiska ordspråket som säger: när Gud bestämt sig för att göra handen lam och människan bestämt sig för att lyfta den, då blir det som Gud bestämt. Ja, det ska vara säkert.

Herrens profet hade först uttalat domen över Jerobeams falska altare. Och så säger han att hans ord ska stadfästas med ett yttre tecken. Altaret skulle rämna och askan på det skulle spillas ut. Första Kungabok 13, vers 5 till och med 7. Och altaret rämnade och askan på altaret spilldes ut. Det var det tecken som gudsmannen på Herrens befallning hade angett. Då tog kungen till orda och sade till gudsmannen: bön fall inför Herren din Gud och be för mig att jag må kunna dra min hand tillbaka till mig igen. Och gudsmannen bönföll inför Herren, och kungen kunde då dra sin hand tillbaka till sig igen, och den var likadan som förut. Då talade kungen till gudsmannen: kom hem med mig och stärk dig, sedan vill jag ge dig en gåva. Lägg märke till att Jerobeam erkänner inte att han har syndat. Hans avfall från Herren bekymrar honom inte, bara handen. I nödens stund ber han Gud om hjälp, precis som farao i Egypten gjorde. Men det är tydligt att Jerobeam har en helt annan ton nu mot vad han hade då han ropade: grip honom. Nu ber han Guds profet om att bönfalla Gud att hans hand blir helad. Och Herrens profet ber för den ogudaktiga konungen. Och handen blir helad. Men hans hjärta var inte mottagligt för Herrens förvandlande kraft. För det är guld och makt som upptar Jerobeams hjärta. Och han söker hjälp i guld och falsk gudstyrkan. Han är så förblindad att han inte vet att man kan köpa medicin men inte hälsa. Man kan köpa falska präster men inte Herrens profet. Kom med mig hem, säger kungen, så ska jag ge dig en gåva. Vi läser verserna 8 till och med 10. Men gudsmannen svarade kungen: om du än vill ge mig hälften av vad som finns i ditt hus, så kommer jag dock inte med dig. Här på orten vill jag varken äta eller dricka. Ty så har Herren genom sitt ord befallt mig och sagt: du skall varken äta eller dricka och inte heller vända tillbaka samma väg du har gått hit. Därefter gick han bort en annan väg och vände inte tillbaka samma väg han hade kommit till Betel. Herrens tjänare vill inte ingå kompromiss med ondskan och avguderiet, vilken vinning han än blir erbjuden. Här ligger en viktig andlig lärdom för oss idag. Profeten ville inte kompromissa, vilket är mycket vanligt i kristna sammanhang i våra dagar. Även i så kallade fundamentalistiska församlingar. Guds budskap är kompromisslöst och Kristus är kompromisslös. I Matteus 16:24 säger Jesus: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det är helt enkelt revolutionerande om vi verkligen lägger märke till vad Jesus säger i Matteus 16. En Jesu lärjunge må aldrig kompromissa. Med det menar jag inte att vi ska uppföra oss surt, vara grälsjuka eller inte tala med vissa människor eller inte umgås med dem. Det är inte poänget.
Men vi måste ge ett klart svar på var vi står teologiskt och påminna om att Nya testamentet faktiskt utgör mindre än en tredjedel av Bibeln och att det är nödvändigt med en hel Bibel om man vill lära känna Gud. Det är också något av tanken bakom detta program där vi steg för steg vandrar kapitel för kapitel genom växelvis gamla och nya testamentet. Hela Bibeln till hela världen. Det är därför vi i Norea Radio sänder bibelundervisning på mer än 25 språk runt om i världen. Tack för din förbön och ditt stöd som gör det möjligt att ge Guds ord till bland annat den muslimska världen. Hela Bibeln till hela världen.

Profeten Gud sände till Jerobeam var kompromisslös. Hans handlingar var styrda av det som Herren hade sagt genom sitt ord. Men lika väl lät han sig lockas på avvägar. Och vi ska lägga märke till att det skedde genom en kollega. Han blev lockad att inte vara helt lydig mot Guds order. Och han måste också därför skörda konsekvensen av sin olydnad. Ångern kommer aldrig först. Även om han alltså var på vakt mot en avgudstillbedjande kung, så lät han sig bedras av en profet som hävdade att han genom en ängel hade fått en annan besked än den profeten fått genom ordet Gud hade talat till honom. Kära vän, vi lever i en tid då många kyrkor och församlingar är engagerade i världsliga aktiviteter och ingår i alla möjliga slags kompromisser som stinker i den allsmäktiges näsborrar. Första Kungabok 13, vers 11 till och med 19. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son kom och berättade för honom allt vad gudsmannen den dagen hade gjort i Betel, hur han hade talat till kungen. När de hade berättat detta för sin fader, frågade deras fader dem vilken väg han hade gått. Och hans söner visste vilken väg gudsmannen som kom från Juda hade gått. Då sade han till sina söner, sadla åsnan åt mig. När de då hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig på den och begav sig iväg efter gudsmannen och fann honom sittande under terebinten. Och han frågade honom, är du den gudsman som har kommit från Juda? Han svarade, ja. Då sade han till honom, kom med mig hem och ät med mig. Men han svarade, jag kan inte vända om med dig och följa dig, och jag vill inte äta eller dricka med dig här på orten. Ty så har blivit mig sagt genom Herrens ord. Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit. Han sade till honom, jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på Herrens befallning och sagt, för honom tillbaka med dig hem och ge honom att äta och dricka. Men i detta ljög han för honom. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack. Det är mycket sannolikt att den profet som ljög för Herrens utsända var en som en gång hade stått i nåd hos Gud, men som avfallit och blivit lögnaktig. Kanske började det med bara en liten kompromiss. Och nu var hans budskap en blandning av sanning och lögn. För att han också kunde tala sanning ibland, det ser vi av vers 32 där han säger om profeten han lyckats förleda till att svika sin Gud. Ty förvisso skall det ord gå i uppfyllelse som han på Herrens befallning ropade mot altaret i Betel och mot alla offerhöjdshus i Samariens städer. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams, och vi må vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn.
Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att det tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Varje kristen måste ha ett personligt förhållande till Bibeln. Den som inte har disciplin när det gäller ordet är inte evangelisk men laglös. Endast ordet kan avslöja uppenbarelser som strider mot ordet. I Galaterbrevet 1, vers 6-9 varnar Paulus församlingen och säger: Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det som vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Uppenbarelser, om det så är av en ängel, kan aldrig sättas över Guds ord. Ordet är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, säger David i Saltarsalmen 119, vers 105.

Jerobeam fick sin arm helad av Gud. Han hade tro på Gud. Men hans hjärta förblev oförändrat eftersom han inte hade den tro som är av Gud. Under leder inte alltid till omvändelse, men omvändelsen är alltid ett under. För Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Men som det står i Jesaja 55, vers 10 och 11. Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Guds ord är som solens strålar. Det sker alltid något när solen lyser. Smöret smälter, men leran blir hård. Det skedde också med Jerobeam. Han blev förhärdad. Och även för honom kom ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Och hans namn blev utplånat från jorden. Vi läser första Kungabok 13, vers 33 och 34. Dock vände Jerobeam efter detta inte om från sin onda väg, utan gjorde åter allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Vem som hade lust till det fick av honom ta emot handfyllning för att vara offerhöjdspräst. På detta sätt blev han för Jerobeams hus en orsak till synd och en orsak till att det blev utplånat och utrotat från jorden. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre. Men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara två möjligheter. Antingen omvända sig eller också skörda det man har sått. Kära vän som just nu lyssnar till mig, bered dig att möta din Gud. Kom till Jesus, han som dog på korset för att försona dina synder. Han som frivilligt led korsets bittra död för att skörda det som du har sått. För att du skulle kunna få skörda det som han har sått. Världens rikedom, ära och makt är förgänglig. Men hör vad Guds ord säger i Petrus första brev, kapitel 1, vers 3 och 4. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Det finns ett rike som inte bedrar sina medborgare. Det finns ett hopp som ska bestå när allting annat faller. Det finns frälsning och evigt liv. Det finns ett blod som renar oss från alla våra synder. Men Gud tvingar ingen. Han bara kallar. Nu kallar han
på dig? Ska du vända om? Eller ska du göra som Jerobeam? Jag är alltså Kristi sändebud. Och Gud manar dig genom mig. Jag ber dig på Kristi vägnar. Låt försona dig med Gud. Herren vare med dig i vardag och helg. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarlig är Olav Lindstolen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam satte upp kalvar av guld både i Betel och i Dan för att förleda Israels folk till avgudstyrkan. Och han gjorde sin gudstjänst lik gudstjänsten i Juda. Det vill säga, den påminde om Jerusalems gudstjänst fastän det var avgudstyrkan, vars mål var att föra människan bort från Jerusalems gud. Och Jerobeam lyckades faktiskt lura de flesta av Israels barn. Men Gud lurar man inte. Som vi ska se när vi ska vandra genom kapitel 13 i första kungabok. Jerobeam, som av Gud fått de 10 stammarna i nord, fick därmed en rik och stor möjlighet att verkligen tjäna Gud. Men han fylldes av fruktan för att stammarna i nord skulle gå tillbaka till Jerusalem för att tillbe och genom detta bli återförenade i kungariket. På grund av Salomos avfall hade Gud splittrat riket. Men Jerobeam inbillade sig att det var han som skulle sörja för att riket förblev åtskilt. Därmed vänder han sig emot den Gud som givit honom dessa 10 stammar. Istället för att lita på den Gud som givit honom makten sätter han sitt hopp till det kalvar av guld som han själv hade låtit tillverka. Han inbillar sig att falsk gudstyrkan ska rädda honom. Han lyckades också lura de allra flesta av Israels barn, och han lyckades lura sig själv med gudstjänster som liknade gudstjänsten i Juda, men som Jerobeam av eget påfund hade valt. Det verkade som en total triumf för Jerobeam. Han styrde både politiskt och religiöst efter eget påfund och förförde folket. Vi läser i första kungabok kapitel 13, verserna 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som antänder offereld på dig. Och människoben skall man då bränna upp på dig. Låt oss bli stilla för ett ögonblick. Det är intressant att lägga märke till när Josia trädde fram. Det skedde nästan 300 år senare. Men Guds profet proklamerar honom redan nu. Josia var en god kung och han regerade i 31 år. Josia var den ledande i en av de 5 väckelser som förekom under kungaperioden i Israel. Vi ska se närmare på dessa väckelser i krönikaböckerna, eftersom dessa väckelser inte omnämns i kungaböckerna, utan endast i krönikeböckerna. Eljest återfinner vi mycket av detsamma i kungaböckerna och i krönikeböckerna, men med en klar skillnad i nyansen. Kungaböckerna ger oss historien sett med mänskliga ögon. Krönikerböckerna återger saken sett från Guds sida. Människan är intresserad i tal och statistik, men det är omöjligt för människan att avgöra vem som verkligen är omvänd. Men Gud känner varje människohjärta och vet om det har skett något av verkligt andligt värde.
Guds profet profeterade mot altaret Jerobeam låtit bygga, och han säger att Gud ska uppresa en man som ska bryta ner och ödelägga sådana altaren. Han ska komma från Davids hus, och han ska heta Josia. Och Herrens profet gör det klart för Jerobeam att det handlar om mera än bara ord. Vers 3 och 4. På samma gång angav han ett tecken och sade: detta är tecknet på att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna och askan på det ska spillas ut. När kung Jerobeam hörde dessa ord som gudsmannen ropade mot altaret i Betel, räckte han ut sin hand från altaret och sade: grip honom. Men handen som han hade räckt ut mot honom förvissnade, och han kunde inte dra den tillbaka till sig igen. Jerobeam befinner sig vid altaret när Guds profet förkunnar sanningens budskap. Jerobeam bär fram ett offer till en kalv av guld, och han tänker inte finna sig i detta. Så när Guds profet har talat färdigt räcker Jerobeam ut sin hand mot profeten och ger order om att gripa honom. Såna pastorer måste stoppas. Han bara oroar folk just när vi verkligen har fått fart på våra aktiviteter. Man kan förföra människor, och man kan jäcka Gud en tid. Och man kan verka så mäktig och suverän. Det kan se ut som om man har rätt. Helt tills Gud bestämmer sig för att nu griper han in. Handen med vilken Jerobeam pekar på profeten, den vissnar. Och här passar det med det kinesiska ordspråket som säger: när Gud bestämt sig för att göra handen lam och människan bestämt sig för att lyfta den, då blir det som Gud bestämt. Ja, det ska vara säkert.

Herrens profet hade först uttalat domen över Jerobeams falska altare. Och så säger han att hans ord ska stadfästas med ett yttre tecken. Altaret skulle rämna och askan på det skulle spillas ut. Första Kungabok 13, vers 5 till och med 7. Och altaret rämnade och askan på altaret spilldes ut. Det var det tecken som gudsmannen på Herrens befallning hade angett. Då tog kungen till orda och sade till gudsmannen: bön fall inför Herren din Gud och be för mig att jag må kunna dra min hand tillbaka till mig igen. Och gudsmannen bönföll inför Herren, och kungen kunde då dra sin hand tillbaka till sig igen, och den var likadan som förut. Då talade kungen till gudsmannen: kom hem med mig och stärk dig, sedan vill jag ge dig en gåva. Lägg märke till att Jerobeam erkänner inte att han har syndat. Hans avfall från Herren bekymrar honom inte, bara handen. I nödens stund ber han Gud om hjälp, precis som farao i Egypten gjorde. Men det är tydligt att Jerobeam har en helt annan ton nu mot vad han hade då han ropade: grip honom. Nu ber han Guds profet om att bönfalla Gud att hans hand blir helad. Och Herrens profet ber för den ogudaktiga konungen, och handen blir helad. Men hans hjärta var inte mottagligt för Herrens förvandlande kraft. För det är guld och makt som upptar Jerobeams hjärta, och han söker hjälp i guld och falsk gudstyrkan. Han är så förblindad att han inte vet att man kan köpa medicin men inte hälsa. Man kan köpa falska präster men inte Herrens profet. Kom med mig hem, säger kungen, så ska jag ge dig en gåva. Vi läser verserna 8 till och med 10. Men gudsmannen svarade kungen: om du än vill ge mig hälften av vad som finns i ditt hus, så kommer jag dock inte med dig. Här på orten vill jag varken äta eller dricka. Ty så har Herren genom sitt ord befallt mig och sagt: du skall varken äta eller dricka och inte heller vända tillbaka samma väg du har gått hit. Därefter gick han bort en annan väg och vände inte tillbaka samma väg han hade kommit till Betel. Herrens tjänare vill inte ingå kompromiss med ondskan och avguderiet, vilken vinning han än blir erbjuden. Här ligger en viktig andlig lärdom för oss idag. Profeten ville inte kompromissa, vilket är mycket vanligt i kristna sammanhang i våra dagar, även i så kallade fundamentalistiska församlingar. Guds budskap är kompromisslöst, och Kristus är kompromisslös. I Matteus 16:24 säger Jesus: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det är helt enkelt revolutionerande om vi verkligen lägger märke till vad Jesus säger i Matteus 16. En Jesu lärjunge må aldrig kompromissa. Med det menar jag inte att vi ska uppföra oss surt, vara grälsjuka eller inte tala med vissa människor eller inte umgås med dem. Det är inte poänget.
Men vi måste ge ett klart svar på var vi står teologiskt och påminna om att Nya testamentet faktiskt utgör mindre än en tredjedel av Bibeln och att det är nödvändigt med en hel Bibel om man vill lära känna Gud. Det är också något av tanken bakom detta program där vi steg för steg vandrar kapitel för kapitel genom växelvis gamla och nya testamentet. Hela Bibeln till hela världen. Det är därför vi i Norea Radio sänder bibelundervisning på mer än 25 språk runt om i världen. Tack för din förbön och ditt stöd som gör det möjligt att ge Guds ord till bland annat den muslimska världen. Hela Bibeln till hela världen.

Profeten Gud sände till Jerobeam var kompromisslös. Hans handlingar var styrda av det som Herren hade sagt genom sitt ord. Men lika väl lät han sig lockas på avvägar. Och vi ska lägga märke till att det skedde genom en kollega. Han blev lockad att inte vara helt lydig mot Guds order. Och han måste också därför skörda konsekvensen av sin olydnad. Ångern kommer aldrig först. Även om han alltså var på vakt mot en avgudstillbedjande kung, så lät han sig bedras av en profet som hävdade att han genom en ängel hade fått en annan besked än den profeten fått genom ordet Gud hade talat till honom. Kära vän, vi lever i en tid då många kyrkor och församlingar är engagerade i världsliga aktiviteter och ingår i alla möjliga slags kompromisser som stinker i den allsmäktiges näsborrar. Första Kungabok 13, vers 11 till och med 19. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son kom och berättade för honom allt vad gudsmannen den dagen hade gjort i Betel, hur han hade talat till kungen. När de hade berättat detta för sin fader, frågade deras fader dem vilken väg han hade gått. Och hans söner visste vilken väg gudsmannen som kom från Juda hade gått. Då sade han till sina söner, sadla åsnan åt mig. När de då hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig på den och begav sig iväg efter gudsmannen och fann honom sittande under terebinten. Och han frågade honom, är du den gudsman som har kommit från Juda? Han svarade, ja. Då sade han till honom, kom med mig hem och ät med mig. Men han svarade, jag kan inte vända om med dig och följa dig, och jag vill inte äta eller dricka med dig här på orten. Ty så har blivit mig sagt genom Herrens ord. Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit. Han sade till honom, jag är också profet som du, och en ängel har talat till mig på Herrens befallning och sagt, för honom tillbaka med dig hem och ge honom att äta och dricka. Men i detta ljög han för honom. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack. Det är mycket sannolikt att den profet som ljög för Herrens utsända var en som en gång hade stått i nåd hos Gud, men som avfallit och blivit lögnaktig. Kanske började det med bara en liten kompromiss. Och nu var hans budskap en blandning av sanning och lögn. För att han också kunde tala sanning ibland, det ser vi av vers 32 där han säger om profeten han lyckats förleda till att svika sin Gud. Ty för visso skall det ord gå i uppfyllelse som han på Herrens befallning ropade mot altaret i Betel och mot alla offerhöjdshus i Samariens städer. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobeams, och vi må vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn.
Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet. Vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual eller i form av suggestion och svärmeri. Och det är att granska skriften. Varje kristen måste ha ett personligt förhållande till Bibeln. Den som inte har disciplin när det gäller ordet är inte evangelisk men laglös. Endast ordet kan avslöja uppenbarelser som strider mot ordet. I Galaterbrevet 1, vers 6-9 varnar Paulus församlingen och säger: jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det som vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Uppenbarelser, om det så är av en ängel, kan aldrig sättas över Guds ord. Ordet är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, säger David i Saltarsalmen 119, vers 105.

Jerobeam fick sin arm helad av Gud. Han hade tro på Gud. Men hans hjärta förblev oförändrat eftersom han inte hade den tro som är av Gud. Under leder inte alltid till omvändelse, men omvändelsen är alltid ett under. För Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Men som det står i Jesaja 55, vers 10 och 11. Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Guds ord är som solens strålar. Det sker alltid något när solen lyser. Smöret smälter, men leran blir hård. Det skedde också med Jerobeam. Han blev förhärdad. Och även för honom kom ögonblicket då han måste skörda det han hade sått. Och hans namn blev utplånat från jorden. Vi läser första Kungabok 13, vers 33 och 34. Dock vände Jerobeam efter detta inte om från sin onda väg, utan gjorde åter allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Vem som hade lust till det fick av honom ta emot handfyllning för att vara offerhöjdspräst. På detta sätt blev han för Jerobeams hus en orsak till synd och en orsak till att det blev utplånat och utrotat från jorden. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre. Men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara två möjligheter. Antingen omvända sig eller också skörda det man har sått. Kära vän som just nu lyssnar till mig, bered dig att möta din Gud. Kom till Jesus, han som dog på korset för att försona dina synder. Han som frivilligt led korsets bittra död för att skörda det som du har sått. För att du skulle kunna få skörda det som han har sått. Världens rikedom, ära och makt är förgänglig. Men hör vad Guds ord säger i Petrus första brev, kapitel 1, vers 3 och 4. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Det finns ett rike som inte bedrar sina medborgare. Det finns ett hopp som ska bestå när allting annat faller. Det finns frälsning och evigt liv. Det finns ett blod som renar oss från alla våra synder. Men Gud tvingar ingen. Han bara kallar. Nu kallar han
på dig. Ska du vända om? Eller ska du göra som Jerobeam? Jag är alltså Kristi sändebud. Och Gud manar dig genom mig. Jag ber dig på Kristi vägnar. Låt försona dig med Gud. Herren vare med dig i vardag och helg. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg har vel møtt I Jesu navn til høyre Guds ord. På denne timen da emnet satt ut opp Abraham en fremmed I verden. Hvis vi tenker på Abraham, så det to ting som sagt følte han I livet. Og det altere, og det teltet. Altere og teltet. Altere sier på mange måter noe om Abrahams tro. Det som vi stoppet om I går. Så greip Guds løfte, og I de løfte Kristus. Når et menneske griper Kristus I troen, så blir vandringen ny. Brorson, det ord at Gud mild og lot, sier sin sønn forsone. Det ord om Jesu død og blod, det har så sterk en tone. At det oppvekker den igjen, som døde før I synden hen, når det til hjertet tages. Så sier han videre I et vers, da blir og vår vandring ny. Da vil, da kan man synden sky, og Jesus efterjage. Det husker historien, eller fortellingen om den blindfødde. Når han fikk syne, så begynte de å diskutere, det han som var blindfødd? Ja, sa noen. Nei, sa noen andre. Han ligna. Hva var det som gjorde at de var så I tvil? Du kan skjønne det var en ting. Han førte seg ganske på en ny måte. Han hadde fått syne. Og dermed preget det hele vandringen. Og sånn det når en blir levende gjort ved nådens ord. Så blir det en ny vandring. Og prøve å leve som en kristen uten troen og førtro, så blir det døde gjerninger. Men når et menneske kommer til troen, så blir det ganske med en gang en ny vandring. Og det litt av den vandringen vi skal prøve å gå litt inn på, så ikke minst altså kjennetegnet med teltet. Der skal jeg komme inn på igjen. Og nå blir det vel sånn at vi kommer til å lese visse avsnitt og stoppe for trekk I Abraham sin historie og liv. Og da tror jeg vi begynner med å lese fra kapittel 12 igjen. Men før vi leser så vil vi fortsette med å be. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg for at vi lå på ditt hjerte fra evighet og du tok på deg vår frelse. Takk for du lei for oss og døde for våre synder på Golgata kors, og at du står inne for vår frelse med ditt blod. Nå ber vi deg at du ved ditt ord vil virke og bevare troen I våre hjerte, og led oss du på vandringen gjennom denne verden og hjem til deg. Herre, at vi kan ende I din evige salighet. Herre Gud, gi oss nå din hellige ånd til å høre ditt ord med hjertet. Amen. Men leser då tror jeg ifrån vers 1. Och Herren sa till Abraham, dra bort från landet ditt och etta dig och farshuset ditt till det landet som jag vill syna dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra navnet ditt stort och du skall värta till välsigning. Jag vill välsigna dig som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag forbanna. Og I deg skal alle etter på jorda velsignast. Så drog Abraham av stad slik Herren hadde sagt til han. Og Lot drog ut sammen med han. Abraham var 75 år da han drog ut ifra Karan. Abraham tok med seg kona si, Sarai, og brorsson sin, Lot, og all eiendommen de hadde samlet seg, og det husfolket de hadde fått I Karan. De drog ut for å fare til Kanans lande, og de kom dit. Och Abraham drog genom landet i Sikenbygda till Terebintelunden åt More. Kananearna bodde i landet på den tiden. Då synte Herren sig för Abraham och sa: detta land vill jag ge till ett av dig. Och där byggde Abraham ett altar för Herren som hade uppenbärat sig för han. Därifrån flyttade han till fjället utanför Betel, och han slog upp tältet sitt mellan Betel i väst och Ai i öst. Där byggde han ett altar för Herren och påkallade Herrens namn. Abraham drog så vidare mot landet längre sör. Så var det uår i landet, och Abraham drog ner till Egypt för att vara där, för hungersnöden var stor i landet. Och det hände då han närmade sig Egypt att han sa till Sara i kona si: hör nu, jag vet att du är en vacker kvinna. När egyptarna får se dig vill de säga: detta är kona hans, och så slår de mig ihjäl, men dig vill de illa leva. Jag ber dig, säg att du är syster mig, så det kan gå mig väl på grund av dig och livet mitt kan vara spara för din skull. Och slik gick det till att då Abraham kom till Egypt, då såg egyptaren att kvinnan var ovanlig vacker. Stormännen och farao såg henne och rosade henne för farao, och kvinnan var hämtad till huset farao. Och han gjorde väl mot Abraham för hennes skull. Han fick både småfe och storfe och esel, trällar och trällkvinnor, eselhopper och kameler. Men Herren slog farao och huset hans med stora plager på grund av Sarai, kona åt Abraham. Då kallade farao Abraham till sig och sa: vad är det du har gjort mot mig? Kvifor sa du inte till mig att du är kona di? Kvifor sa du hon är syster mi, så jag tog henne till kona? Så här är kona di, ta henne och gå. Och farao sätter några män till att följa henne avstå, samman med kona hans och allt han åtte. Jag nämnde igår att när Gud kallar Abraham, så kallar han till att bryta upp ifrån allt som var fast och säkert. Och han fick ingenting annat att gå på än ordet från Gud, löftesordet. Och det är en stor hemlighet i Guds rike, att det som en troende ska få lov att hälla sitt huvud till och kvila sig på är icke det han har, icke det han ser i denna världen, men det han har i Guds ord. Där är troen hemma. Guds löfte. Det står om aposteln Paulus i 2 Korintherbrev kapitel 4 att han kommer fram med grunna så ger att han icke mister mot det. Därför missar han icke mot det. Och en av de grunnarna som han tar fram där, det är när han lär ett vanskligt liv. Han är förföljt. Han går med livet mellan henne och riskerar döden kort tid så helst. Ja, med dör kvar dag, säger han väl en plats. Och det syns det ser så smått ut detta med Paulus. Men han syns det inte det ser smått ut. Och så skriver han då, jag ska finna det i Korintherbrevet kapitel 5. Andra Korintherbrev kapitel 5. Och 4. Och det är flera grunder han kommer fram med där, men jag ska inte ta fram alla dig, men det är en till dig. Och där, jag hade lagt märke på fel plats, så jag ska finna det fram. Där i slutet på kapitel 4, där står det sån ifrån vers 16: de förmissar vi inte mot det. Och än om vårt yttre människa går till grunde, så vart det inre förnya dag för dag. För trängsla våra stutt och lätt, kort och lätt, och för oss verkar hon en ny fylld av härlighet i övermål på övermål. Vi har icke det synliga för öga, men det osynliga. För det synliga varar så kort en stund, men det osynliga är evig. Varför mösser du icke mot det, Paulus? Du ser ju att du lever ett vanskligt liv. Du går mot döden. Jag har inte det synliga för öga, men det osynliga. Och där är nämligen kampen för oss. När en har det synliga för öga, så blir en upptäcken och uppslukt av det når en får mye av det synlige og det går godt, så blir en mismodig og nedfor når det synlige går til grunne. Sånn blir det. Men en troende har ikke sitt liv i det han ser, men i Guds ord. Om det han ikke ser, der er hans liv. Ikke det synlige, ikke det som er i denne verden, men det som jeg har i Guds ord. Og så kan jeg stille et spørsmål. Hvor har du rikdommene dine? Det som tilfredsstiller ditt hjerte, det som er skatten din, det du lever på, er det synlige eller det usynlige? Er det det du ser i denne verden, eller er det det som du har i Guds ord om den kommende verden? Det blir sagt til en mann som er havnet i fortapelsen, du fikk ditt gode i din levetid. Lazarus like eneste som var vondt. Derfor gikk han fortapt, for det som kunne tilfredsstille hans hjerte, da fant han i sin levetid i denne verden. Blir det sånn for oss at vi finner vårt hjem, vårt gode, det som kan tilfredsstille oss her i verden, så går vi evig fortapt. For en dag skal det som hører denne verden til med alt, gå til grunne, og du står der lutfattig for evig. Det var en sang jeg hørte en gang. Gud gir min sjel til en tigger som alltid hungrer og ber, som aldri har nok for en favner om hele Guds nåde og fred. Når fars øyne smiler, da skal jeg synge og le. Og så kommer det verset som jeg tenker på. De som har løene fulle, de kaller meg tomsing og tyst. Gud gi at jeg aldri vært rik mann på agner, møll eller rust, og arming i Eva når tiggeren din hadde flust. Det går an å få så mye som tilfredsstiller hjertet, og en lever gode dager og har sitt gode i denne tid. Men så kommer det en annen dag, når en for evig ser, jeg har ingenting, jeg er fortapt. Lukkelig er den som har sitt liv i Guds ord, som ved tro og lever på frelseren, og har landet i det rike som Gud har lovt. Og da kommer vi inn til det som har telt å gjøre. Abraham hadde nemlig fått løfte om et land ifra Gud, men han fikk aldri landet. Tvert imot så levde han som utlending og ventet og ventet og ventet på Guds rike. Det landet som Gud hadde lovt han, det så han frem til, og derfor levde han i telt. Han var bare på reis. Det er teltet sin djupe betydning i Abraham sitt liv. Han var ikke hjemme her. Han hadde ikke nådd målet, men han så frem til landet som Gud hadde lovt, Guds rike. Og det er nemlig en kristens stilling. Ifra det øyeblikket en blir født på ny, født av Gud, så er en hjemme i Guds rike og fremmed i denne verden. En blir utlending. Var det av verden, så hadde verden elsket sitt eget. Men fordi det ikke er av verden, sier Jesus, men jeg har valgt dykk ut av verden, derfor hater verden dykk. Fremmed, en er hjemme i Guds rike. Da landet som Gud har lovt, der er min heim, mitt rike. Men da ordet hadde han ikke, da landet så han egentlig ikke, for det var ikke hans ennå, men han hadde det i ordet. Så når han skulle finne heimlandet sitt, så måtte han til løfte hva Gud hadde sagt. Der hadde han landet. Men i verden som han så, der ble han levende så fremmed, bare på gjennomreis. Og derfor kunne han ikke bli fastboende Abraham, men han måtte bo i telt. Stadig opprudd, stadig videre. Og rett bak det verset som jeg leste ifra Korinterbrevet her, så står det akkurat videre spilt på nettopp dette. Der står det om vårt jordiske hus. Men egentlig, her står det greit oversett. Vi vet om det teltet vi lever på jorda vart rive ned, så har vi en byggning som är av Gud. Ett hus, icke gjort med händer, evig i himmelen. Lägg märke till, tältet på jord, hus i himmelen. Det är akkurat samma sak som är framme. Tältet är bara något förlöpigt på gönoreis. Huset, heim, här ska jag vara. Här är hemma, här ska jag bo. Och nu är den kristen sin locka att aldrig bli hemma i den världen, men alltid vara på rejs, förbi farten. Bara är här, men det ska hem. Men när Guds rike kom i härlighet och Guds folk får komma in i Guds fullkomna rike, då ska en kristen säga: här är jag hemma. Här är det jag har sökt. Nu är rejsen slut. Nu har jag nått löfteslandet, där så Gud har lovt. Därför tältet. Men på den resan så är det inte så att den går så grejt. Men där är Satan ute för att fästa oss till denna världen. För att vi stadigt ska bli hemma här. Så vi stadigt ska finna det så tillfredsställa hjärta här. Icke i Guds ord. Så Guds ord och det du har i ordet ska blekna, bli borte för dig. Och det du har i denna världen ska inta dig. Så det tillfredsställer dig. Det är din tanke, din skatt. För där skatten din är, vill hjärta ditt vara. Därför kämpas det natt och dag om hur ska skatten min vara. Hur ska hjärta mitt vara. Och därför är det så farligt när en börjar bli hemma här. Tillfreds här. Och därför ska inte Abraham uppleva det. Trots att han var en välstående man, mycket rik, så var han en som var på vandring. Han hade inte sitt liv här, men han hade det i det som Gud hade lovt. Där var rikan väntade på. Om detta står det så starkt i Hebreerbrevet, kapitel 11. Och där ska vi ta med ifrån vers 8. Vid tro var Abraham lydig då han var kallad, så han drog ut till den staden han skulle få i arv. Och han drog av stad utan att veta var han skulle komma. Vid tro levde han i lovnadslandet som i ett framant land. Han bodde i tält, samman med Isak och Jakob, som var medarvingar till den samma lovnaden. För han väntade på byen med de fasta grundvålarna, inte tältet längre. Den som har Gud till byggmästare och skapar. Och så står det ifrån vers 13. I tro dödde alla dessa utan att fått det som var lovat. Men de hade sett det långt borte. Och de hälsade. Och de sann att de var framande och utlänningar på jorden. För dig så talas lik ger det till känna att de söker ett fäderland. Där som de hade tänkt på landet de drog ut ifrån. Så hade de haft tid att vända ända dit. Men nu är det ett bättre land i stunder efter. Det himmelske. De förskammar inte Gud sig över dig. Över att kalla. Värta kalla dejra Gud. För han har gjort en by färdig till dig. Ja. Här ser du Abraham, vandringsmannen. Så ser byen med de fasta grundvålarna. Långt där framme i Åre. Och han är så vandringsmann. Så ser byen i det fjärna. Så hälsar han: där är hemmen min. Han nådde dig inte här. Han levde så främmed alla sina dagar. Hemmen hans var i Guds rike. Utlänning, främmed, på rejs. Hur har du rikdomarna dina, Abraham? Guds löftesord. Jag ser det inte nu, men jag äger Guds löfte. Och tro och grip om Jesus på korset. Hoppe, grip om landet, Guds eviga rike. Där är en kristen sitt mål. Där är hans hem. Är det då uppreiste med Kristus, så sök där så är där uppe. Icke där så är på jorden. Ha hug till där så är där uppe, icke till där så är på jorden. Så står det om den dagen när Guds rike ska komma. Når Kristus vårt liv blir åpenbæret, da skal vi åpenbæres med han i ærlighet. Ja, og da ser vi når Abraham reiser, så er det altså teltet. Han venter på landet, og så er det alteret der han fornyes i Guds løfte. Og alteret er på mange måter lønnkammeret til Abraham. Jeg skal ikke si alt om alteret, det kan jeg ikke gjøre nå, da vil fara for vidt. Men der i alteret, i stillheten for Herrens ansikt, da blir han lukket inn i løftesverden. Gå inn i ditt lønnkammer, sier Jesus. Og ordet lønnkammer, det er og skattekammeret. Ordet som er brukt om lønnkammer betyr nemlig også skattekammer. Der en kristen er alene med sin Gud, og utøser sitt hjerte for Herren. Og der Herren fortaler til han ved ordet, der lukkes deg ut ifra denne verden og alt den har gitt, og inn i Guds ords verden, og det usynlige blir meg for øya. Så går jeg utad i verden, fremmed og reis, på vei til Guds evige rike. Og når vi da leste dette kapitlet nær gjennom, så ser vi det da som kjennetegner Abraham. Kjemme på en ny plass, så bygger han alteret, og så bor han i teltet. Det er en kristen sin rette liv. Så ser vi litt ut i dette. Det første trekket vi skal stoppe litt for. Når det gjelder de troende da, så må ikke de tro at det går så lett. Fordi at den har den gamle naturen, så er det kamp. Den gamle naturen som aldri vil finne seg ut i å være utlending, men lengter etter å finne noe å hvile over på i denne verden. Og så er det den nye mennesket som jager mot Guds evige rike. Og der er det kamp natt og dag. Jeg har av og til vist sånn som jeg gjorde med ryggtak. Jeg hadde vært med på det i ungdommen når det krøkte armene i hverandre og så sto en og våga. Ene veien og hin veien. Og den som bødde seg, han hadde bakkekontakt når den hin opp i været. Sånn er det i grunn med kampen i en kristens liv. Kjødet mot ånden. Gamle Adam mot den nye menneske. Kristus sitt herredømme mot syndens herredømme. Og så ufredeligt og kampfullt den kristens liv er. En som har sitt liv i Guds ord, og en som søker sitt liv i denne verden, natt og dag, er det kamp. Derfor skal vi holde ut i kampen, så må vi leve i den daglige fornyelse, alteret. Inn med Herren. Der jeg får være med min synd hos Jesus, og der jeg får oppleve syndernes forlatelse. Når Abraham kom lenger sør, stod det her, så stod det ingenting om alteret. Og antagelig har Abraham hatt en vanskelig tid åndeligt. En tørketid. Det står i Salmon og tro. Mitt hjerte opptørket og solsvidde så gras, for jeg har glemt å ete mitt brød. Og når da tørketid og hungersnøden kommer, så står det heller ikke at han rådfører seg med Herren. Men han tenker, jeg skal redde livet med å reise til Egypt. Han skulle sikre seg uten å spørre Herren i den tiden. Og dermed setter han hele sitt liv og Sara sitt liv i stor fare. Og han held på å møsse Sara, som skulle bli mor til slekta. Og han må prøve å ty for å berge seg, prøver han med en halv sannhet. Hun er søster mi, ikke kono mi. Hun var kono, men han var også halvsøster. Sånn var det. Men hvis han hadde sagt det, så fryktet han for det. Hun var jo lysere enn egyptaren, og det var veldig fint i Egypt. Og dessuten så var hun en fager kvinne. Så han fryktet virkelig for. Og det var ikke uten grunn, da leser vi av egyptiske minnesmerket, at det kom da noen slek, så hentet da de beint fram to konene ifra de, og slo de ihjel. De ville ha de. Og i stedet for å søke tryggheten sin i Gud har lovt, så prøver han altså å sikre seg selv i den tiden med de stygge konsekvenserne derfor. Han blir løgn, han blir til spott i farao sitt hus, og en hedning må sette Abraham på plass. Nå er det trøstige i det at i denne tørketiden, når Abraham har det veldig vanskelig i troen, og held på å forlise løftet, så er det en som ikke har glemt Abraham. Den evige Gud tar vare på han, tross hans skrøpelighet, og fører han tilbake til landet. Og berger han ifra farao, men det må være djupt beskjemmende når Abraham får bli rettesett av farao. Hva har du gjort imot meg? Og det er litt grann til det en troende kan kjenne når han av og til opplever å stelle seg sånn at det enda til et verstlig menneske må si, dette venter jeg ikke av deg. Hva har du gjort? Når livet blir liksom så verstligt og jordisk i måten at den blir til spott. Og likevel så får han oppleve at Gud igjen forbarmer seg over han og fører han tilbake til landet. Men der skal det merke at når alteret blir vekket i den kristne sitt liv, så er det ikke lenge før en begynner med forskjellige krokveier. Og verstliggjeringen får makt i livet. Og så godt at det er en som våker. Han blundar ikke og søv ikke Israels vakter. Og så refser han kongen for Abrahams skull og fører han tilbake. Og så ser du han reise tilbake til det alter han en gang bygde mellom Betel og Ai. Ja, nå kan vi, før vi går videre, stille spørsmålet. Hvordan er det i ditt liv? Lever du i den daglige fornyelse? Så du får ut i livet og sier, skattene mine er i Guds ord. Det her er rikdommen min, ikke i denne verden. Eller er du begynt å trygge livet ditt på andre vis? Her. Er det blitt sånn at det enda til verden som ser deg, bør refse deg? Jeg hadde ventet noe annet av en Jesu etterfølger. Du handler jo akkurat som oss. Ja, ja. Spør. Det er grunn til å spørre. For det virker sånn at når Guds folk i så liten grad lever i løfteslandet og i verden i Guds ord, men begynner å dreges inn i denne verden, så sløvnes vi hen. Og der skal vi komme mer inn på i det som står om Lot. Men Abraham får ganske tydelig oppleve en fornyelse i troen når han reiser fra Egypt. Og den erfaringen han har lært der, følger han videre. At min trygghet er ikke det jeg kan sikre meg i denne verden, men i Gud. Han lærte da tok den. Vi skal gå litt mer inn på det, så vi blir gitt oss i det 13. kapitlet. Men før vi gjør det, så skal vi bla over til det 14. kapitlet. Og der er det krig. Vi har følt Abraham litt i fredstid. Men nå er det krig. Og krigen er mot ifra Babylons kanten. Kedorlaomer. Et sånt vanskelig navn. Og han samler småkongene der borte ifra Babylkanten. Og så kommer han og truer landet som Gud hadde lovt Abraham. Og han tar Sodoma og byene der ikring. Slår de i krigen. Fanger blant annet Lot som er havnet der, og fører de med seg bort. Det er første gang verdensmakten opptrer og truer løfteslandet, og Abraham blir kalt til strid. Han reiser, og så tar han igjen herren om natto i troen til Gud, og slår den store fienden. Og så frir han ut fangene, og så kommer han tilbake til denne dalen. Da leser jeg ifra vers 17. Da han kom at enda hadde vunnet over Kedorlaomer og de kongene som var med han, gikk kongen i Sodoma ut for å møte han i Shavedalen, der kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høgste Gud. Han velsignet Abraham og sa, «Velsignet skal du være av den høgste Gud, han som eier himmel og jord.» Og høg lov å være den høgste Gud som har gjevet fiendene dine i di hand. Og Abraham gav han tiend av alt. Og kongen av Sodoma sa til Abraham, «Gi meg folket, og ta du godset.» Men Abraham sa til Sodoma-kongen, «Jeg lyfter handa mi til Herren den høgste Gud, han som eier himmel og jord. Ikke så mye som en tråd eller i skorein vil jeg ta av det som ditt er. Så du ikke skal si, jeg har gjort Abraham rik. Jeg vil ikke ha noe. Bære den maten som folka mine har etet, og det som fell på de som drog ut i lag med meg, Aner, Eskol og Mamre. La de ta sin del. Ja, her er et underlig møte mellom to verdener som Abraham møter. Kongen i Salem, Melkisedek, han som på forunderlig måte er et forbilde på Jesus. Og kongen i Sodoma, herskeren i denne verden. Og for den ene opptrer Abraham ærbødigt og gir han tiend i alt. En merkelig stille respekt for denne underlige mann, kongen i Salem. Men Sodoma-fyrsten, der er ganske annerledes. Han byr han å ta alt godset som takk for hjelp på, og så skulle han få folket. Men da er Abraham klinkende klar. Ikke så mye som skorein, for du skal ikke ha det av seg. Jeg har gjort Abraham rik. Det er en djup, djup mening. Fyrsten i denne verden skal ikke gjøre Abraham rik. Abraham sine rikdommer var en ganske annen plass. Den var i Guds rike, i Guds løfte. Og det var Herrens velsignelse som skulle gjøre Abraham rik. Ikke denne verden. Men da skal jeg love dere at denne verden er meget gavmild. Den vil svært gjerne få lov å gjøre deg rik. Den tilbyr seg. Ta du. Her er. Her er moro. Her er makt. Her kan du få det godt. Ta det du. Da gjelder det at troen sier nei. Her er ikke mitt liv. Denne verden skal ikke gjøre meg rik. Her er jeg en fremmed og må på gjøn og reis. Og hvis det skal få rikdom i denne verden, så er det likevel ikke min rikdom. Herren kan nok velsigne meg, men min rikdom har jeg en annen plass. Her er jeg på reis. Det vil bare hefte meg. Rikdommen min er i Guds rike. Der er jeg hjemme. Der er rikdommen min. Og dette er greit å si. Men hvor det kjemper om våre hjerte. Hvor det kjemper, det er så mye som vil tilfredsstille oss og gi oss livet vårt i denne verden. I lyst og last og i ære og gode dager. Og så bleikna himmelriket. Skattene i Guds ord. Det er så trist å merke stunden den kommer rundt. Det var noen som brann og fryde seg i det de hadde i skriften, hadde sin lyst i Herrens lov, så tror du det igjen senere. Det er blitt en annen lyd. Det gikk så godt på en måte i verden, og så er det hittvitt så dunkelt. En vet mest ikke om de lever i troen. Ja. Han hadde en kar med seg, Abraham, og det var Lot. Og selv om begge var troens folk, Abraham er troens far, og Lot han blir kalt for den rettferdige i Peters brev. Så han levde i tro på Guds løfte til Abraham. Han var blant de som velsignet Abraham på grunn av løftet, og var velsignet av Gud. Likevel så kom Lot og Abraham til å få et ganske forskjellig liv, og en ganske forskjellig livsfrukt på mange vis. Og det begynner da i kapittel 13. Jeg skal ikke lese hele kapitlet, men det vet jeg at jeg hadde store budskap av begge to. Og det står ifra vers 6. Og landet kunne ikke rømme dem, så de kunne bo sammen. De åtte så mye at de kunne ikke bo i lag. Og det ble 30 mellom dem, så gjette fe for Abraham og de som gjette for Lot. Kananeerne og ferisittene bodde i landet den gangen. Da sa Abraham til Lot, jeg ber deg, la det ikke være 30 mellom meg og deg, mellom mine gjetere og dine gjetere, vi er da brør. Ligger ikke hele landet fritt framfor deg? Jeg ber deg, skil lag med meg. Dreg du til venstre, så dreg jeg til høyre. Dreg du til høyre, så dreg jeg til venstre. Da såg Lot seg ikring, og han såg at det over hele Jordans slette like til Soar, var rikelig med vatten, som en Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren la Sodom og Gomorra øyde. Så valgte Lot hele Jordans letta for seg. Lot drog austover, og de skildes fra hverandre. Abraham vart boende i Kanans lande, men Lot slo seg ned i byene på sletta, så langt som til Sodoma flyttet han telta sine. Men mennene i Sodoma var vonde og synda grovt mot Herren. Ja, to brød, åndelig talt, lever sammen, og så blir det strid. Og det var jo ikke så godt å merke. Nå kananeerne og ferisittene og de som levde i landet, når de så hadde Herrens ord, sine folk, røk i sammen. Det er jo en ulykke da, når det på ting som ikke angår sannheten, blir strid i Guds folk. Da blir det alltid til spott i denne verden. Se hvordan de steller seg. Og Abraham er en saktmodig mann. Dette går ikke, sier han. Og skjønt han hadde fått hele landet i løftet, så stiger han til sides og så sier han til Lot, velg du hvor du vil fara. Vi må skille lag. Det går ikke med strid. Og da må han jo tross alt si, rent utvortet sett også, at det er bedre med ordnet forhold enn strid i samme hus. Hvis det ikke er en løsning, så kan det nok bli en løsning og bli forskjellig i hus. Jeg skal ikke gå mer inn i det. Men det er et ulukket uten like med den striden som er mellom Guds folk når det ikke gjelder sannheten ifra Gud. Vel, vel. Abraham, han trefte sies, for han vet en ting. Gud skal oppfylle sitt gode ord for meg. Jeg lever på at han vil gi meg det han har lovt, og derfor trenger jeg ikke selv stri for saken. Det er den saktmodige ånd som følger med troen på Gud. Salig er de saktmodige, de skal arve jorda. Hvordan blir det? Fordi han har overlatt saken til Herren. Han skal føre min sak. Så slipp en stri selv. En kan ganske si det så rett, og så kan en stige til sies, Herren tar min strid. En forunderlig sinnelag som gjør at en tåler urett i denne verden. Det som ligger oss for hånden når vi møter urett, jeg skal ta igjen. Men da slipper en som lever i troen, for han har en hevner i himmelen. Han skal føre min sak. Et av de tydeligste eksempler på dette, det er når David var forfølt av Saul. Hva hadde David gjort? Han hadde tjent Saul trofast og vært en god mann. Men fordi han levde sant og rett med Herren, og hin han levde i strid med Gud, så begynner det å ha David inn på seg og stikke. Har lagt merke til det? Når en lever i strid med Guds vilje, og så får en av de fortrolige Guds barn inn på livet, så stikker han. Han vil gjerne si at han dømmer, uten å si et ord. Han minner en om at han har ikke rett med Gud. Og vil han ikke da bøye seg, så vil han til slutt få stikke vekk. Vekk med David. Og så forfølger Saul David ut i ørkenen, og han fer så revan og gjemmer seg. Men Gud passer på David. Men en dag så har David Saul i sin makt. Og nå kan han ta han. Hogga ned, sier mennene til han. Nå er dagen kommet, så Herren har talt til deg. Nå kan du bli fri hele lidelsen. Så her, nå har du han. For en fristelse. Han hadde jo rett. Han kunne jo bare kjøre på. Nei. David hadde overlatt saken til Gud. Skal jeg bli kong i Israel, så skal det ikke komme fra min hånd, men fra Gud. Skal jeg bli fri for lidelsen, så skal det ikke komme fra min hånd. Og så sier han, spar han Saul, han går, og så kommer David ut og roper til han. Du kan forstå at jeg vil deg ikke vondt, Saul. Og så kommer han. Men Herren skal dømme mellom meg og deg. Og Herren skal dømme meg fri fra din hånd. Men fra min hånd skal det ikke komme. Herren skal. Herren makter gjøre opp med Saul. Jeg trenger ikke bry meg. Og i rette tid så gjør Herren opp for David. Og løfter David på Israels trona. Herren heldde det han har lovt. Og han har lovt å ta vare på sine små. Og føre deres sak.
2: inn til de normale hos Gud. Og ingen kan skade de. Hva de enn prøver med vondskap, for de får ikke møte en troende, men de får møte en troendes Gud. Og det er da som er Davids sagt modige ånd. Han, og Abraham også. Han vet at Gud har lovt meg, så jeg trenger ikke trenga på. Enda han var den eldste og hadde retten til landet, så overlet han til Lott å velge. Og Lott er som sagt en troende, men både selvkjærligheten og verdenskjærligheten ligger nok ned for han, så det gjør for oss. Og så står det, Lott valgte for seg. For det første, da han syntes det var best, så ser han utover landet, Jordansletto, fruktbar som en herrens hage, som landet Egypt. Et underlig uttrykk, det er to at de står parallelt der. De betyr i grunn av motsetta, så det kan være at det antyder at det Lott prøvde på en vanskelig ting, med en fot i verden og en fot i Guds rike. Vel, la det være med antydningen, hvem vet. Så flyttet han på grunn av at han så det er den beste plassen å være i denne verden, mest fruktbart, der kan jeg gjøre det best. Han rådfører seg ikke med Gud, og han tenker ikke der på det evige riket. Så flyttet han teltet sine bort mot Sodoma. Et valg for å få det godt i denne verden. Ikke for den evige. Men han levde som sagt med Gud. Men han gjorde et valg som kom til å koste han ganske mye. Først bor han i telt. Vi må finne han igjen senere. Så han blitt fastboende midt inne i Sodoma. Der fløymde gift og åndelig talt. Der levde folk i åpenlig synd. Så får de en spesiell nådetid når de blir tatt i krig og blir redda ut av Abraham. Det har vært litt av en tid for Sodoma. Når Gud på en måte kalte på de og berget de. Men de fortsetter sitt syndige løp. Og så finner du de litt etter når dommen begynner å nærme seg. Sodoma. Da ser en litt forskjell på hvordan det går. Abraham med sitt liv blir dratt inn i Guds råd og blir kalt til å være forbeder for Sodoma. Lott lever der inne. Og det står mye fint om Lott hvis den leser i det 19. kapitlet. Men det står også en god del som er farligt. Så det sier litt om hva slags kamp han lei der inne. Når familien ble oppdragen i Sodoma på grunn av hans valg. Der blir de vittne til de ugudelige gjerningene. Der får de, Sodoma var velstående, forstår vi. Og der får de mye å eie. Og så ser vi når dommen begynner å nærme seg. Det er så vanskelig å få Lott ifra Sodoma. Han er grodd så fast. Det har fått en sånn makt med han, det som er der. At selv om han levde med Gud, selv om han tok imot Herrens profeter sendinger, så ser det ut så liv i Sodoma har gjort noe med han. Men ikke først og fremst han, men kona hans. Hvor hadde han kona si fra? Jeg vet ikke. Hun har vel delt ytre sett troen til Lott. De var i sammen. Men i hjertet til hans kona var det blitt noe. Liv i Sodoma var blitt så verdifull for henne at det hadde tatt hennes hjerte. Og når dagen kommer og de skal reise, så henger hun igjen. Hun makter ikke. Så blir hun i saltstøtta. Og så finner du døtrene til Lott. Nøden etterpå tvinger de på et vis. Men de er så reverslige i sin tanke blitt. De skjenker faren sin full og går inn til han og blir med barn med sin egen far. De har lært mye i Sodoma. Her ser du Lott sitt liv. Første Korinterbrevet snakker i kapittel 3 om de som bygger på den rette grunnen kan bygge med høy, strå, halm eller med gull, sølv og edelsteiner. Om en manns verk står seg, skal han få lønn. Men brenner det opp, da skal ilden prøve altså, så skal han missa lønnen, men selv skal han bli frelst som gjennom ild. Det är något av detta som jag tror är gitt här med Lot. Lot var frälst. Och han hade mycket av troens frukt i hand. Och jag har inte tid att gå in på det. Men likaväl så ser det ut så livet hans. Det blir frälst som genom eld. Allt han hade byggt. Allt han hade samlat. Allt samma blir igen. Och han står naken tillbaka. Utan kona. Utan. Ja, med två ödelagda döttrar. Frälst som genom eld. Men det var inte hokon, var inte med. Och det säger lite om detta här som är nu inne på om tältet. När denna världen lockar mig till att bli fastboende och kommer med skattarna sina och vill få mig att välja den del, så bör en kristen vakna. Vi ska tacka för det med för sig gott i denna världen, men med frykt. Jag måste bli hemma här. Jag måste ta hjärtat mitt här. Och så ska man vara livsens rädd för det som synden i denna världen har med sig. För jag är och blir en utlänning här. Men det har en märklig makt att ta oss och lamma oss och blinda oss och göra så att vi står i fara allesammen för att ända samman med Kono till Lot, som är saltstötta närmast till slut. För det, ja, hvorfor? Och nu kommer jag tillbaka till begynnelsen igen. Hvor hade Abraham rikdomarna sina? I löftets år. Där var skatten hans. Där var heimen hans. Där var det han stundade och sökte och trodde att det. Där så Gud hade gitt han i åren. Där står kampen för mig och dig. Ska jag bli bevart så detta verkligen får ramma allvar? Är skatten i hjärtat mitt? Eller är det något annat som ska inta mig på en sån måte att det äger mitt liv? Där kämpas det. Och där är vandringen. Och den som inte känner något av denna kampen har jag lust att hälsa på efterpå. Det har jag kunnat tänka mig. Det har varit morgon och gjort. Ja. Hur ska det då vänta för att man ska bli bevart i detta? Och då är jag tillbaka till allt det här. Där jag får se in i hemligheterna i Guds. Har lagt märke till att Guds ord är ett levande ord. Kraftigt ord. När du sitter och hör det. När du sitter och får det förkynt. Jag ska vittna lite om hur det var för mig i förkynnelse och uppgörna i detta. Här mot i slutten. Jag blev inte till att få läsa och höra. Och det samverkar med att en själv får läsa i skriften. Och få det förkynt genom nådegave så Gud har upprättat sin menighet. Det är förunderligt. Men jag var 8 år när jag fick Bibeln. Och det var någon kapitel som var så förunderlig för mig. Bland annat så var det de sista i uppenbaringen. Kapitel 21. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himmel och den första jord var kvar bort. Och havet inte mer. Och så läste jag ut igen. Och medan jag läser så kommer Guds heliga ande. Och akkurat så genom förkynnelsen. För anden är knyttad till ordet. Och lägger in över hjärtat mitt detta. Så den nya Jerusalem och härligheten där hemma steg fram och tog mig med makt på en sån måte att deras skrek i kjelo: Öyvind, där må du vara med. Där blir målet för livet. Där får vara så du vill med allt bara kan stå där hemma. Det var inte något jag lagde till, men medan jag hörde om detta så steg det in över livet på en sån måte. Och så läser en vidare, men utanför där de grät och kört henne. Så tog Guds ord mig och med den makt att jag visste det utanför. Och när en hör detta och läser detta så blir det en ting som griper. Det betyder inte något hur det går i denna världen. Och jag fick allt det gönste mig hvis det skulle hamna utanför den dagen. Och så dräger sen in i årets världen så där blir den verkliga världen. Det som betyder något. Då har det plötsligt fått en annan farge där här. Om ett människa får alldeles så mycket medgång, kan hjälpa det om man färre leande till helvete? Det är bättre att gå gråtande till himmelen än leande till helvete. Det är en ting som betyder något. Och så medan du sitter och hör i skriften, nu snackar jag om hopp och framtid, så är det med oro och Kristus av. När du hör om synden, så plus är det så Guds ånd lägger det in över dig, så detta blir allvaret. Jag må bli frälst. Och så medan du sitter och hör om Kristus, så lägger Gud något förunderligt in över hjärtat. Det är räddning för dig. det er nåde for deg. Og så får en fatt i hemmeligheten når ordet blir forkynt i hjertet. Det er nåde og redning. Skatten Jesus. Og så får du livsfeste. Og så har du fått livsmål.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Synes du ikke da noen at det veldig oppbyggelig å høre god kristens sang? Jeg synes det så gilt. Det så... Ja... Jeg går hjem at mange ganger med takk i mitt hjerte når jeg hører det. Det så mange tanker som kan komme til en, og jeg satt og tenkte på et dikt som Ludvig Hope skrev til 50-årsdagen, eller var det 70-årsdagen, jeg har hørt begge deler, men jeg tror det var 50-årsdagen. Guds nåde var stor, han fann meg langt inn i den trångaste fjord. Og førde meg over fra synd og fra skam, og la meg som barn tett ved faderens favn. Fra korset kom lyset ved Golgata år, Guds nåde var stor. Guds nåde var stor, han ga meg en plass mellom sine på jord. Fra dag og til dag og fra år og til år, han stelte så varsamt med syndarens hår. Han tørka bort tåra og ga meg sitt trøst i motløse bröst. Guds nåde var stor, han ga meg å gå med sitt frelsande ord. Han tog mig i handa og lyste mig ut der avgrundlig duld under kristelig skrut. Der Satan stod klädd som Guds änglar i kor. Guds nåde var stor. Och så skriver han i sista verset. Han har ju ett vers där med, och når jag vart gammal och stöttast med stock, Guds nåde nock. Och så kommer han till sista verset. Min frälsare har tack, du aldrig gick från mig om lite grack. Jag tillbedde namn och välsignade dig sår, som öppnar mig väg en till framtid och vårstånda. I höststrima ser jag den gryande dag, den himmelske stad. Och jag känner lite av de samma ting. Tänk att jag fick få sällskap med Jesus på jord. Och vara en bland dig som är på väg till himmel och frälsa. Jag kan inte begripa det. Och jag undras varför Jesus stanset mig och tog mig upp. Han förlåt mig mina synder, skrev mitt namn i livets bok. Och så inte nog med det. Men så ska jag få vara en av dig som ska gå med detta ordet. Jeg synger stund og mer kunne i engler begjære enn gå med så saligt et bud. Og så tenk og selv få eiga. Nei, jeg forstår det ikke. Så jeg må si at det er mitt hjertes ønske å få være en evighet i lag med denne personen som jeg lærte å kjenne. Og det er da som er mitt ønske når jeg reiser om jeg kunne få være med och öppna ögonen till någon för denne person. Han står på gravstötto till Edin Holme. Den som han har sett kan inte friste. Ring synes allt han siden ser. Den som ej